Jinggi wala. Dalawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugurugaya nga jalamba yawa nga abangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugurbe, good thing.